0: Uze siyasa kidogo. Unajua kufanya Kajiado North historically haijai kwa opposition. Unajua hiyo?
1: Inakuwa tu kwa gava.
0: Always. Inakuwa kwa government. Na sasa muona tu si exploit hiyo opportunity ya kuwa kwa serikali. Unanipata? Hiyo opportunity ya tutokoga nayo always. Tu exploit tu kukuwa ndani ya serikali. Kwa ndani ya serikali inakuwa na unajua huko kwa serikali kwa na mvua
1: mingi sana. Kuna guvize.
0: Na kuambia huko kama ni shamba ya mahindi inamea
1: mafuta.
0: Season yote mafuta unapako uko sawa kabisa. Unanipata? Si Kajiado North penye tuko hatuwezi afford kuwa political. Kuwa political ni mambo ya kusimama na mrengo fulani bana ni watu wako wanaumia. Sai venye tu kuko bana tuko kwa kiangazi opposition sai. Huko watu wamekasirika mbaya sana. Wamekasirika mbaya. Unaipata? Lakini ni part of one ile maturity ya kusema hata kama vitu maybe venye tulikupanga pale awali hazijaenda venye zinafaa kuenda, bana bado tu nitasimama na penye niko juu mimi najua ni watu wangu wananihitaji. Ni watu wangu wanahitaji vitu fulani. So umenipata mpaka hapo. Jue niambie, tuko 2026, mbona kuna mtoto Kajiado North bado ananyeshea hago na tunaweza nunua mabasi? Na si lazima mimi nitoe hiyo pesa. Si ni kwenda tu kuitisha mahali tu bana niambie rais
1: ninakuja
0: mtu wangu. Mimi ni mtu wako, mimi nimekuwa mtu wako siku zote. Jameni, basi tu mbili tu za hii shule watoto waje kunyeshewa. Unanipata? Vitu kama hizo zinaanza kusaidia constituents wako na hawaezi kukusahau. At the end of the day, mbona ufanye political survival? Yet unajifanyia political suicide tu kujiondoa penye unafaa kukua. Unajiondoa kwa watu wako, watu wako wanaendelea tu kuteseka. Sasa inaweza kuambia the economic state of Kajiado North imeshuka. Education state imeshuka. Yaani mambo tu ime sambaratika tu hapa na hakuna mtu wetu mwenye anatuongea. Tumekuwa na rais Kajiado West about I think 3 weeks ago. Alikuja kanisa SDA ku fundraise. Na mimi nakwambia kila kiongozi wa Kajiado alikuwa hapo akiitishia constituency yake kitu. Lakini Kajiado North hakuna mtu aliongelea. Hakuna mtu mmoja aliongelea. Nilikuwa nimekaa hapo siamini. Yaani najiambia gai. Lakini hivi ndio tu tunapitana na vitu. Mheshimiwa Sunku anaitisha barabara ya Kipeto. Mheshimiwa Central Lule ya Kanchori anaitisha barabara nyingine. Maimai anaitisha mambo yake ya hiyo barabara ya kutoka Nazarene mpaka Mbaka Kitengela. Lakini sisi hakuna mtu anatuongelea. Na sasa kama hakuna mtu anatuongelea, sinaona tunaambulia hapa tu. Sasa ni ya nini tuna moyo manipata.
1: So wewe utakuwa ndani ya serikali?
0: Mimi nakuwa ndani ya serikali, sitakudanganya.
1: Au utatoka ndani, utakuwa ndani ya serikali?
0: Mimi nimekuwa.
1: Hapo ndio mambo itakuwa.
0: Nimekuwa ndani. Pale na mheshimiwa Lea na mimi nakwambia pale ni kuzuri. Si umeona miradi analeta? Unadhani ni nguvu yake? Hata katoa juzi alikuwa Kitengela. Akisema kuna mtu ameuza mbuzi yake, kuna mahali yeye na jamaa anaitwa PS Kimodo, kuna mahali wanakujanga wanatoa vitu zenye wanahitaji. Na si unaona wanaletea vitu watu na watu wanahitaji nini? Baada ya habari huu unahitaji nini wewe mzee? Ukikosa maji kwa ile shule, si utaniuliza wewe kiongozi unaendaje? Na mimi sasa ndaanza kukuambia unajua mimi siko huko, sijui nini. As a leader umenichagua niweze kukufanyia kitu into service delivery. Irrespective of anything that could be hindering hiyo mambo kufanyika. Unanipata? Lazima ujieke wewe kando, wewe na vitu zenye unaona weke kando. Weka watu wako mbele. You at the end of the day watu wenye unafanyia kazi ni akina nani? Si ni wananchi.
1: Wewe wananchi.
0: Na wananchi ndio utajibu maswali zao.
1: Na sasa ukijua the status of our political environment at the moment.
0: Yes.
1: Vile tuko kama Kenya. Kajiado North iko tayari kuchagua mbunge Gen Z. Wako tayari?
0: Haya, Kajiado North iko at a very opportune place. Yara ni swali mzuri sana umuuliza. Pale nakwambia tuko na a third of our population wako hii miaka yangu. Nanipata? Na the majority wako in between the ages of 28 and 35, 36. Hapo ndiyo ma-millennials wako hapo. Haya, kaja nisho ni kuelezea sasa penye akili za watu ziko. Huyu millennial akikaa chini hapa angalie maisha yake haijakuwa rahisi. Hapana, si wako na mtoto mmoja ama wawili. Ana rent. Mimi hata napeana example ya mtu mmoja anajua kabisa na ana biashara yake. Haya, vitu zisipokuwa mzuri, si kwake kunaanza kuibiwa. Unanipata? Kunaanza kuharibika. Haya, vitu zisipokuwa mzuri, kuna watu wataendelea kununua bidhaa zake ama services zake zitaendelea kuwa rendered? Hapana, hazitakuwa rendered. Kenye mimi naweza sema pale ni watu wako ready for a change. Hawa wazee wenye tuwaita tu wazee juu ni wazee, wale vitambi ni kubwa mbaya, wale ni wazee wale. Unaona vile mimi niko hata tirai nikakonde hivi.
1: Usituongelelee vibaya.
0: Siongee vibaya. Sina ubaya wote kabisa. Mimi sina ubaya. Lakini Kenya naweza sema wako ready for a change. Juu

0: kuna venye hiyo miaka walishindwa kuongea siku yenye walihitaji kuongea, ama wenye waliongea hawakuwa wengi, hawakuwa pea nguvu. Kitu umekuwa ukiona hata wewe mwenyewe ni hapa nje bana, kumekuwa kumoto. Kumekuwa kumoto juu wenyewe, we are a very anxious generation. Sisi si watu unakuja unaambia na miaka 10 nitakuja kuwaletea, nitafanya, sisi hiyo jambo hatusikizi. Hiyo jambo si tuko hapo.
1: It's now and then.
0: Si tuko hapo kwa haya leo, leo kunaenda aje? In the next 3 months kunaenda aje? Unanipata? So hata ukiona rais anasukumwa ama anachekelewa, in the next 6 months penye yako kiti ni moto. Anaulizwa na vijana banarada ni gani? Lakini unaona pia mwenyewe anang'ang'ana kivyake. Unanipata? Na hata sisi tuko ready kung'ang'ana kivyetu. Hata Kajiado North iko very ready. Nimepatana na mama wengi sana. Hata wako ready wanasema, enyewe wewe ni miaka ya kijana yangu. Lakini naona kuna mali yenyewe, kuna venye unaongea,
1: kuna vision
0: sawa.
1: Okay.
0: Unaweza sikumuko na nguvu. Lakini ndio pia hatutoi wazee kando. Wazee kinyo wako nayo, wazee ni watu wameona mengi.
1: Mawaidha.
0: Umeona mengi. Kuliko mimi sitaona mengi kuliko azitai kupita. Unanipata? Naweza kuwa na hizi idea zote, lakini pia nisipokaa chini na hao wazee wenye nenda kushughulikia, niwaambie ni 1 2 3 mnaona tufanye namna gani? Si tutakuwa tumepotea. Juu kama Gen Z tuko na nguvu na sauti, lakini maarifa mingi hatuna bado. Lakini tunasoma.
1: Wow. Wanatuitu dorobo mwenye kitashini tuzudu mwanduwata na ata David Tengitesheni ndi nguwa nishwari dharisha dhani miyado.

Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTimes Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTimes Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTimes Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTimes Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

0: Sato monare ndiba na kashino rilorobolo monja doma janibi na bombo inti nerana abishana kaji Samson olegewa. Ebali olakashani la governor ta county na rorokiyo male jubili Richard Muitalen hole kenda njereke la nguro kiri kore horbunge yeta shedorokiyo male jubili te muro bunge moyukobeja naroga. Orgili kwa inele bali olekenda la ninyola sira nikito lorokiyo male jubili. Itadolo na ajung kelo na iria mariji hola kili parsen hole masikonde la ninyeno kire ngorwe rikore mui kwa bija naro kei murkiyo male jubili etopona jena ilari kwa nikolo mwoni heli muna ajumi la itusul siyansa katukula eke la peke nkari ya nune shia kino tenkara kine nguko na kira anresu hola rilonka lusunero otikita mwona abishana Muitalen hole kenda tenkara kimba na ibita siyansa emurwa hebunge mui kwa bija naroga
1: mbi wangu ni mtu wa jubili siwezi kusupport mtu ya pati ingine. Kwa hiyo, kama ni kustrike my back, wacha mtu wa jubilia ni strike my back, na mimi strike.
2: Hallelujah.
1: Kama ya kuchanganya siyasa, sasa kutaki. Hakuwezi kuchanganya siyasa. Na mbunge, hawezi kuwa mbunge wa sehemu kidogo, lazima uwe mtu ambaye atakiwa na kila mtu analeta watu pamoja.
0: Etuuta, hakini Rishada. Olegenda hor governor yule ndutu yule muna jerali hajo hitu na abe mirishote nkugwala rilonga lusunere utikita maari na inapera legine itabekir maasai maendele yule muna ajori homera bayana rishata na meresia inakira asaka tukulte na kaunti.

0: Jarale.
1: Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga. Mbaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, wari soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lurubokso boti atwele. Wari telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kwa ling, ruanya *577# nende maini la isulia mpesa isi. Dan tere shara doropoling
2: Hai nengo biya golo kusubat awar rabolo do behan sa kumni ne bolen no sambin
3: inna hasul
4: ramaji ah garabi ya shara ye bulle to sinya
2: maya
5: ronja yo lo ma sa ilanga ajo ore ndoki naji orbishi ne ndo ya mana
4: ni bora ru mengula ni kinyang ro ben do ngi shwa
3: ni denu no roketi wesa buga
6: na de sana ru kiti ore de da ni suma na ke bunu do ru mo naji elogonya
3: kanyu ina ni gre to bolo
7: rola ranyen na rapu

0: na wo ye ni
1: eh
0: era bayin ni
1: a sho le maraga mayen fe malo halo mayen fe mayen
0: soboling
1: soboling
0: o se de re na ro mo janda lo
1: e bi
0: na se de ra ro
1: eh
0: ano mo na sa yom buseli
1: e bi ni gi jiga ngai
0: ay gi baba ma de wa de ko na gina sa bola ka ja do sen ro
1: mhm
0: hello
1: hello somo do waya baba ma de
0: ay go ni ja
1: eh
0: eh e na ki asara
1: eh eh
0: egore ra ra bro na la sama yo bulu le ngon ko na ngiru le le
1: mhm
0: ay le le na na wa si asa
1: mhm
0: amma ma sene ra de shoji
1: ni ye
0: aaji jo yo ra ye forat ne ninjuru ga baje
1: mhm
0: endel le anja ge yo
1: mhm
0: amma e go mo do fa bulu le no
1: mhm
0: oh
1: a sho le baba mateu
0: ay
1: Nang lima yang saya kira dari makin agak imba naik bersatu ini na Amboseli National Park. Tada maju agak apa yang balik aja bersyukur no na county na Kajiado. Aku ni nyerama atau dalam mana county Kajiado. Kau kira dua imba nara asal Dewi kita lulus aja. Awal apa anak ne balik awal rice na awal apa antara kita bo allah balik lebih sana. Na nari cara apa suisha nelotu aku idurwa na nara mata de ongwesi si ilale longwesi aku kiti atua county orkejuado. Kaki tu kita lomba na juana na mawa lebo kotini na oje ninye masa o shomo na county shomo kotini na county ya Machakos bali na jamii shado neshu ya shoyi county na ena ramatare na olale longwe sile amposili na nyeke kona jo amare nduare no doli ya jo isha na jenga yora isa na bae nelo reya jenga ke katokol neshu nyikologe si po kio tiko tini agi neku yedushi ena ramatare amposili meshomo na tiabore ngai ke county kakarole yene jenga eta yola jo ndia megurana anagurani gyo nagene box de niluna is a grant star 60 hash rama jo orena kigurana box rui wakulo boxi orai o shul boxi orale na atia kanaji inde ma shoma ako ala gilo boxi luno obote lelo nila atum nrobiani shoma ndayala desimu no star 602 hash nigelo box obo nivek pini no nila irwa wale si teningu langa triku mwa lengwa lama ya FM na inakala indi ma arabana inka Richard kumwa kwa leng nilo na ako ala isula ndami ya odi tuwefa ningite shi nakala isho yoro biyani ole lorunganak isho le lorunganak osho mwa ninje na aigunanaki gunanaki nijo ene box achungi ya Richard miyado kaji na njina kwa James Lake
2: kida reza Richard meyo lo shiroro tia tuanka ulele melamari amogi shugunye Richard miyado
3: Maya FM Ewangan Olo Show
2: Messi ragare boyega kanyo sa day watch
4: Ay boyega doina nana K24 plus
2: Kanyuina
4: Ay ndi ringa yumaro ligi Kaisho hook up legit Kienga sa agogera movies
5: Your choice
4: Series
5: They're rewriting the world order
4: Sports
6: Ochi!
4: Memena nage kera si reality shows animations ongera ejinera mbaga live channels
2: Enaseba doi na kainye laki
4: Ai miure amumiginda laguni ai rogi ata kumi
2: Mongo yu ni jopesha ke
4: Ai memena doi na ligi Melag ninye hata Jaga mgayu downloada K24 plus Sai nindobira enkolo minu
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment K24 plus ndio Hookup Legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama tenje Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free
8: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.